0: sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
1: Nezabudni! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
2: Ty doktor Güldenstern.
1: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
2: Všetko je v poriadku.
3: Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
4: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
5: Ale ja som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
3: Objal vás?
5: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, Mojžesova 25. Povedal, damned a odišiel.
3: Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
5: Gertrúda.
3: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
5: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
3: Ježišmária, kto to je?
5: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
3: Preboha.
5: Čo?
3: Veď to je naša pani královna.
5: Čo?
3: Naša královna sa volá Gertrúda?
5: No áno.
3: Veď jej manžel sa volá Claudius.
5: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
3: Ale som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby král.
5: Čo tam robím? Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
3: A čo si mrmlal konkrétne?
5: Čo ja viem, dolník, horník, král, tu uzal.
3: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
5: Áno, jeho vlastný tieň.
3: Nie, nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde! Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
5: ktorý
3: tam
5: je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
3: Jaj, viem, ten poďobaný.
5: Hamlet.
3: To je hlavná postava,
5: postava,
3: k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
5: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni.
3: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely? Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
5: No sú hladné, strašne hladné. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
3: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
5: Nie, nad svojím strýkom takto zdýkol.
3: Takto stál tam
5: dýkol.
3: To bola jeho dýka?
5: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
3: Viem, tá hrdzavá.
5: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom. Ježišmára, ešte mu dačo vyparatí, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. Tak si vravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
3: Ale nič. A čo ho na to?
5: A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
3: Predstavte si, takto sa blížil s tou ku mne.
5: Ako?
3: Takto. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi, Güldenstern.
5: Čo?
3: Güldenstern.
5: Choď do kláštora.
3: Teraz v najlepšom veku.
5: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi: Vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora.

0: varič zapne, musíš Maria. No? Takže ten varič horí a vlastně tím teplom zohrieva to mlieko. Zatiaľ zbehnem dole do schránky po noviny, otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie.
1: Ano, ukáž!
0: Sadne si za stôl, ja sedím za stolom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky o 5 minút 3 čtvrte, vstanem a utekám do školy. Vy ste chodili do školy,
1: pohraz. Rozprávajte mi, škola. Ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice. A tam všetci sedeli.
0: No úžasné.
1: Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Klop.
0: Čo
1: klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
0: Ale čo?
1: Klop.
0: Ja som nič nepočul.
1: V škole! Ja tak! Klop, klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop, klop, klop. Dvere sa otvoria! A vošiel... Učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
0: Už ste mali pestrofarebné detstvo, stále sa vám to striedalo.
1: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu, hrať sa, vrátim sa o 6. po 7. Zjem večeru, idem na záchod.
0: Zase?
1: Ale co nebo od rána? No.
0: Ja sa pýtam.
1: Chodem do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
0: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
1: No tak zvinenia.
0: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
1: Celú púšť pešo.
0: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
1: No, Černoši.
0: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
1: Áno, áno, áno.
0: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu.
1: Áno.
0: A zrazu sa vynorie čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok.
1: Aha.
0: Na ňom bolo napísané...
1: Zaplaťte.
0: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
1: Á, tak ste zas utekali.
0: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce.
1: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
0: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
1: to ste mohli
0: v Grónsku, byť... v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
1: Áno.
0: Ja som si totiž začal vykladať pasiac.
1: Áno.
0: A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na korčuliach.
1: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
0: Po celom byte.
1: No isté, to...
0: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Pošla, mala Halifax nevtedy, pošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili.
1: Áno.
0: A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu.
1: Áno.
0: Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku,
1: áno.
0: Zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
1: Do kuchyne, hej, tam.
0: Do Palerma!
1: Čo?
0: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
1: Na korčuliach.
0: Ó, je príjemné. Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
1: No.
0: Ja som bol na Tahiti. Capri.
1: Capri. To ja len na Vianoce aj to nerád.
0: Počúvajte, no takéto detstvo, to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
1: Áno,
0: no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
1: Dospelá osoba má rozum.
0: Ona to mala premyslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
1: No, krásna smrť.
0: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
1: Hovorím, krásna smrť.
0: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo.
1: No.
0: Až potom zrazu vrrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu.

0: Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
1: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
2: Nie, Milan,
1: stavme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. Počkajte, mňa to strašne baví. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
2: Najprv na záchod.
1: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A škole to začalo prestávkou.
2: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
1: Aha, ale potom bola prestávka.
2: Prestávka.
1: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
2: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval celý ten čas. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. A tak som sa tam aj pripútal. Uh-huh. Mali sme tam aj tú tabuľku.
1: No smoking.
2: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
1: Ale lietadlo už skonštruoval.
2: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostalo. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
1: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízum.
2: A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel vysať také lietadlo len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom.
1: Ja, pardon, a prišli ste na niečo konkrétneho?
2: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
1: Čo takého?
2: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
1: ano,
2: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
1: A ako je to možné?
2: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov. To je už len krok k dobitiu celého vesmíru.
1: Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária.
3: Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chrašo.
1: Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na zemi. Dovidenia. Ja mám asi 30 dekov.
2: No vidíte, no. A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu. Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmária, som tam vymyslel veci.
1: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
2: Air Armchair.
1: To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
2: Lietajúca stolička.
1: No, ja to sa repilujú si. Ja som Mr. Lasico, repilujú si tako z autoriša konštruktora. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
2: Áno. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
1: Kuchynská K, koň hosi.
2: K nej je pripevnená špagátom M.
1: Odovol, keď sa M špagával.
2: Páka P.
1: Pípáko.
2: Páko P voľne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu, a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. A jak to mám všetko pohromade, stoličku K som zobral od susedov z kuchyne.
1: Hej. Ja, kaj si, keď kuňa bol leto, som si doktor.
2: Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
1: M špagáto, vícero leto, flokosto tomu gáto, zopukájo, de somorú históriu.
2: Paku P, ja palučil a tovariša Ilyushina.
1: Nenúžno prevodiť.
2: Mám to už všetko pohromadie, akurát mi chýba ten bod Ž. Mm-hmm. Tak to aj tak nemá vyčiť.
1: Počkajte, a propos, ako vyzerá ten bod Ž?
2: Taký malý čierny, dovol.
1: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
2: Prečo?
1: Ten sa už dávno odsťahoval.
2: Dávno.
1: Do nekonečna. Drahí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok,
4: našemu tovarišťu Iliušinu. Etot pada runok va forme piesonky. Pijet, náš pivec, ptíca, lasíca.
5: Muziku ispaňajet náš muzikálny ansambl. Prašu, pozdakomtes. Eto naši tovarišťi muzikanty a eto naši tovarišťi kontrarevolucionieri.
6: Это наш мегафон. Девушки, one, two, three.

0: To je velká bedna, nebo udělejně bednu tady.
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou, a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, a tadyhle ještě máš něco, a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Je vonku teplo?
3: Svieti tam slnko, pane.
2: James, vieš o tom, že ti absentuje mozog?
3: Netuším to, pane.
2: Skúsime to znova, James. Je vonku teplo?
3: To slnko tam ešte stále svieti, pane.
2: James... Ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo.
3: Neviem, pane, teplomer je na balkóne.
2: Že by som sa tam skočil pozrieť, James?
3: No, ak sa vám chce, pane...
2: James, švíhaj na ten balkón, kým z teba neurobím lunochod.
3: Ako rozkážete, pane?
2: Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo?
3: Nie, pane, teplo nie je.
2: A slnko? Slnko svieti?
3: Áno, pane, zatiaľ svieti.
2: James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo?
3: Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. V lani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo.
2: Možno preto, že si bol iba vo fraku, James.
3: Áno, pane.
2: Tam som ťa chcel nechať, James, však?
3: Áno, na miesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
2: Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James.
3: Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane.
2: Ale čo? A prečo?
3: Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
2: Aha, už si spomínam.
3: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
2: To bolo zábavné, ako si sa potil.
3: 1800 míl, pane.
2: A potom som ťa chcel zastreliť však.
3: Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk.
2: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
3: Nie, pane, nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Zasa machoruješ.
3: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
2: A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
3: Sotva, pane, ešte je dohryzená.
2: Zase som robil Drakulu?
3: Ako obvykle, po druhom litri whisky, pane.
2: Áno... A čo barón Fusakel?
3: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
2: Ale čo? A kde?
3: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
2: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie? Ty si na tom večírku čo robil, James?
3: Vlka, pane. A potom netopiera.
2: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
3: Áno, pane.
2: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
3: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
2: James, dostal som nápad.
3: Blahoželám, pane.
2: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
3: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
2: No, vezmi oboje, James.
3: Oboje.
2: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil.
3: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
2: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
3: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
2: Mimochodom, James, je vonku teplo.
3: Zase tam svieti to slnko, pane.
2: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
3: Ani neviem, pane.
2: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.